0: فهم انو سي فهم يم باند ساف بيچينو يبا تو اوا مو اسوري اسوري دي يبا ايه سيو مو كاسا تشي مو اسوري دي مو ان ما انيا كان مو ني بيميا يبيميا ساكرا يني اتي كان مو ني نا يكو اسوري
1: يا
0: اني ان كو اسوري كو انسو اهو ماچي و مو سا دي توين و دا هون مو ستريت زوكرا روم دي ابابا بيچ ناو انا و ماجي ان كمو فو سنكو نافا gozombe ye dedisa so nkinge area ye nyankopon asedia nka e manisa kwaku mi finyan mo me kom papa wonmo so fo ni tumi bie nano etibi so fo meta so fo otumi bie ano ka se long distance fo ma benyi na beji mu huska me ye tu woni bie fo correction ye tu abisi afo de correction ye tu kofini amba ye wi ye sa to ba kwa mo se de ye wayare so ya to sa afena na e won won e ti emra ya po na so fo no da ka
1: so olman olman o ya kwada na da ben ye won no
0: what do me olman e kwa me e ti me sumi ye kwaju
1: e ti ya san tu olman kwa so dia ma no
0: sa o du ho mo mo so mo kan ye na anso so e ti e po ye me ko so fo no direct so fo unti me ya methodist ni mi ti aso da man mo no bi
1: right
0: e ka so na direct the catch line and direct me see me see as all them man on you it will catch them papa say hey Joe we been so since anybody had them papa
1: eh
0: so
1: that must
0: you know second when it is in motion said the pen and the car on bandy was it when the car is in motion mo bia no enye den
1: that's it
0: but then na yemu mra yembu embra eno ni problem e haye
1: yeah that's it
0: you can say go so fa ye hu dede come I was see it me etie yemu mra
1: yeah that's it Nana reko ene kasai dawasi damu nyina amase ewo jumedie meto mi safre mo nana kwatin nana reko ene mbajalis papa bright meto mi safre mo na mommy abedi komo etise mi se na wo twese ne ye befa different topics a eno so so bo beba be ma ye hunu abrochi eno ma bebre na ekoso agana for person mu hu no mu tukwan a omoni etitu anka omo se said the akan ene yahwe eye yamamre ni amane ese ye de ko obi man so ne akwa akobo hu daru asante aye enkranfo so so eye ye nyina ye fa ye dom enkotai enkranfo achi eye ga adang before eye homowo eye 24th year be ya ewo UK ye kota wo mochi eye her excellency eye ambassador high commissioner of Britain you mama Zita so edi animo celebrate ya oni na chuchu soyo omume no aka bom omune ma kanina edi tunsa afre da screen so bitima hwe omutunsa afre busafo nyina asemobeba na maba beta omochi na jumedie na ayekra behwe said asante de yeye no saso ne yekota omochi na gadang besusu de no enye kra behwe yen papa kin takiteria papa bodini yi mame ne anam ntimi mbo de bin la kunya de pa na boni yi mame teko tru aha ni kin takiteria teko tru tru ana edi a dominant nim or no then a nimonyam ebetechi said ye gang before more UK game self o you are done yen yina yen kushia na yen maya nananmu said ye a mamreni a man ye isitie ewo omunchi na se china omu befia o myra iti yetusa fro bibia. Mwa bebde mi nibi wa hanuma esese be weshi ansana bibia akọ niye de dikan eye mi ankasa mi wo fase ba akope mi ankasa mi wo fase ba akope mamisewa nya efiedu onya 10 years na mamisewa wo fa ene wo cousins wo mame no papa yesi ene ye mo awoda pa mamisewa aho fedua ene onya efiedu promise adiama owofa nimse obekoso aye akoda pa ohwe na mama me ene papa ene age suade yi na se

0: man is we invit me a daddy be fast for my rebeti at en hano ofie dwumam kokodrufia koya onja kra owura hall for pe ofa ni bagis we don't akwiye ni no
1: statue
0: soon
1: on statue soon
0: ah be man statue soon so ni so bag ti o ba re ti sa o be pia ba you run that day no be wa statue nya ba ye bi de no ho ba twen twen me na akwa akwa ba se mi ne na wo no what it me je se ai se wu su mi nyina wu su nti e ma so mo ho bro kakra
1: eh
0: ti ye sa no ba ka se o nya hwe mi wura o de ja akwa akwa kra ne bra ne se o de akwa so
1: o fa ke asu ma ke o ma o ba bi bu be fu papa papa because e bi no ni kun abe ye sa su no
0: e
1: bi no yiru so asu we o ba be ti e be ti mi ayo na eh eh ye no de o ba de o ntimi kasa wo
0: aha
1: o
0: ntimi
1: what you say eh eh ba no de be ti mi ayi bi fu from
0: e ti mi bi fu from ba be ma no na ma ni ne ma ni self to no but o so o ye ye no su no e fa ama si wa kwachia kwa namba ama ni wife so ni a planetic ama si a mistake na kwa bible.